0: 赛开始了 pertandingan sudah dimulai
1: 比赛 pertandingan
0: 比赛
1: 开始了 sudah dimulai
0: 开始了
1: 比赛开始了 pertandingan sudah dimulai
0: 比赛开始了
1: 他打得真好 permainannya sangat bagus
0: 他打得真好
1: 真好 sangat bagus
0: 真好
1: 谁和谁比 siapa lawan siapa
0: 谁和谁比
1: 谁和谁 siapa dan siapa
0: 谁和谁
1: 比 pertanding atau lawan
0: 比
1: 谁和谁比 siapa lawan siapa
0: 谁和谁比
1: 好球
0: 好球 bagus sekali
1: 你希望谁赢 kamu harapkan siapa yang menang
0: 你希望谁赢
1: 希望 berharap
0: 希望
1: 谁赢 siapa yang menang
0: 谁赢
1: 你希望谁赢Kamu harapkan siapa yang menang?
0: 你希望谁赢
1: Nah, saudara pendengar, berikut dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
2: 比赛开始了，你快来看呀。
3: 谁和谁比？
2: 中国对韩国。
1: Dialog kedua.
2: 他打得真好，他是最棒的。
3: 我看一般，我更喜欢11号球员。
1: Dialog ketiga.
2: 好球。
3: 你希望谁赢？
2: 当然是中国队了。
3: 中国队总是被韩国队打败。
0: Nah, dengan demikian selesailah sudah pelajaran lalu. Sekarang mari kita beranjak ke pelajaran baru.
1: 我都出汗了。
0: Saya sudah berkeringat.
1: 我有点爬不动。
0: Saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi.
1: 我经常去健身房。
0: Saya sering pergi ke tempat fitness.
1: 贵在坚持。
0: Yang penting ialah ketekunan.
1: Untuk meneruskan tema olahraga seperti pada pelajaran lalu,Program Bahasa Tiwa hari ini juga akan belajar kalimat-kalimat penting yang berkaitan dengan olahraga.
0: Baik, Wang Lei. Misalnya nih, setelah saya seharian mendaki Gunung Xiangshan yang terletak di bagian barat Laut Beijing, sekujur badan saya keluar keringat. Bagaimana mengungkapkan kalimat itu dalam bahasa Tionghoa?
1: Kamu boleh mengatakan, saya sudah berkeringat. Dalam bahasa Tionghoa adalah, 我都出汗了。
0: 我都出汗了。
1: 我 saya
0: 我
1: 都 artinya sudah
0: 都
1: 出汗 berkeringat
0: 出汗
1: 了 adalah kata partikel
0: 了
1: 我都出汗了
0: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
1: dialog pertama
2: 我都出汗了
3: 那我们休息一会儿
1: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
0: 我都出汗了
1: 都 artinya sudah
0: 都
1: 出汗了 sudah berkeringat
0: 出汗了
1: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
0: 我都出汗了
1: dialog pertama
2: 我都出汗了
3: 那我们休息一会儿
0: Wang Lei setelah seharian dan berjam-jam mendaki saya benar-benar merasa lelah rasanya saya tidak mungkin bisa mendaki lagi bagaimana mengutarakannya dalam bahasa Tionghoa
1: Jeps kamu bisa bilang begini 我有点爬不动了
0: 我有点爬不动了
1: 我 saya
0: 我
1: 有点 agak
0: 有点
1: 爬不动了 tidak sanggup mendaki lagi
0: 爬不动了
1: 我有点爬不动了
0: 我有点爬不动了 saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi
1: dialog kedua
2: 等等我有点爬不动了
3: 好的不着急
1: 有点 agak
0: 有点
1: 爬不动了 tidak sanggup mendaki lagi
0: 爬不动了
1: 我有点爬不动了
0: 我有点爬不动了 saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi
1: dialog kedua
2: 等等我有点爬不动了
3: 好的不着急
1: James tahu tidak kenapa akhir-akhir ini tubuh saya nampak lebih terjaga karena saya sering pergi ke tempat fitness
0: oh pantesan memang benar sih saya rasa tubuh kamu lebih ramping dibandingkan dulu nah kalau saya mau bilang saya sering pergi ke tempat fitness bahasa Tionghoanya bagaimana Wang Lei?
1: Oh, gampang saja, Jeps. Kamu bilang saja, 我经常去健身房。
0: 我经常去健身房。
1: 我 saya。
0: 我
1: 经常 sering。
0: 经常
1: 去 pergi。
0: 去
1: 健身房 tempat fitness。
0: 健身房。
1: 我经常去健身房。Saya sering pergi ke tempat fitness。
0: 我经常去健身房。
1: Dialog ketiga。
2: 我经常去健身房，你呢？
3: 我也是，我喜欢做有氧运动。
2: 我喜欢练习举重。
3: 我经常用跑步机。
1: 经常 sering。
0: 经常。
1: 去健身房 pergi ke tempat fitness
0: 去健身房
1: 我经常去健身房
0: 我经常去健身房 saya sering pergi ke tempat fitness
1: dialog ketiga
2: 我经常去健身房你呢
3: 我也是我喜欢做有氧运动
2: 我喜欢练习举重
3: 我经常用跑步机
1: 贵在坚持 yang penting ialah ketekunan
0: 贵在坚持
1: 贵 berguna berharga
0: 贵
1: 在 artinya bergantung pada
0: 在
1: 坚持 artinya ketekunan
0: 坚持
1: 贵在坚持
0: 贵在坚持 yang penting ialah ketekunan
1: dialog keempat
2: 跑步的好处可多了
3: 贵在坚持
1: baik saudara pendengar sebelum kita dengarkan dialog lengkapnya kita ringkaskan kembali pelajaran hari ini kalimat pertama 我都出汗了
0: 我都出汗了 saya sudah berkeringat
1: 出汗 berkeringat
0: 出汗
1: 我有点爬不动了 saya sudah terlalu lelah untuk mendaki lagi
0: 我有点爬不动了
1: 爬不动了 tidak sanggup mendaki lagi
0: 爬不动了
1: 我经常去健身房 saya sering pergi ke tempat fitness
0: 我经常去健身房
1: 经常 sering
0: 经常
1: 去健身房 pergi ke tempat fitness
0: 去健身房
1: 我经常去健身房
0: 我经常去健身房 saya sering pergi ke tempat fitness
1: 贵在坚持
0: 贵在坚持 yang penting ialah ketekunan
1: 坚持 ketekunan
0: 坚持
1: 贵在坚持
0: 贵在坚持 yang penting ialah ketekunan
1: Nah, saudara pendengar, berikut dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
2: 我都出汗了。
3: 那我们休息一会儿。
1: Dialog kedua.
2: 等等我，我有点爬不动了。
3: 好的，不着急。
1: Dialog ketiga.
2: 我经常去健身房，你呢？
3: 我也是，我喜欢做有氧运动。
2: 我喜欢练习举重。
3: 我经常用跑步机。
1: Dialog keempat.
2: 跑步的好处可多了。
3: 贵在坚持。
0: Oke, demikian dialog lengkap pelajaran hari ini. Mudah-mudahan saudara pendengar dapat memahami kalimat-kalimat penting tadi. Nah, sekarang mari kita simak bersama Pusparagam Kebudayaan Tiongkok yang dibawakan rekan saya. Silakan Wang Lei.
1: Mendaki gunung tidak saja baik untuk kesehatan, tapi sesuatu kenikmatan yang dapat menyegarkan pikiran seseorang. Kegiatan mendaki gunung adalah olahraga yang digemari banyak orang Tiongkok. Sekelompok sahabat atau teman kerja biasanya mengadakan perjalanan mendaki gunung pada saat akhir pekan atau hari libur. Selain berolahraga dan menikmati pemandangan, orang-orang juga dapat membangun persahabatan yang kokoh saat sedang mendaki bersama. Tanggal 9 September menurut penangkalan Tiongkok adalah Festival Chongyang, yakni hari di mana orang-orang pada zaman dahulu mendaki ke puncak gunung untuk melihat pemandangan. Karena itulah Festival Chongyang juga disebut Festival Tengkau yang artinya adalah mendaki gunung. Nah, saudara pendengar, sampai di sini dulu pelajaran untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum kita berpisah, ada sebuah kuis untuk Anda. Apa bahasa Tionghoa untuk? Yang penting ialah ketekunan.
0: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
1: Silakan akses ke situs web kami di indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa.
0: Dan saya Jeps, cai-cai.